0: کی زیارت سے ہو کر گزرتی تھی۔ یہی گنگا جمنی تہذیب آگے جا کر ان کے جیون کا سب سے بڑا مشن بن گئی۔ وہ پچھلے 55 ورشوں سے ناگدنڈی کے شری رام کرشن مہا سمیلن آشرم اور ویویکانند کیندر کے سانندھی میں سناتن دھرم کے مول منتر مانو سیوا اور ویشوک بھائی چارے کا پرسار کر رہے ہیں۔ 1996-97 کے کٹھن دور میں بھٹ صاحب کے نیتریتو ناگدنڈی آشرم نے ماتا کھیر بھوانی میں بھنڈارا شروع کرنے کی ٹھانی۔
1: شروع میں بھنڈارے میں مشکل سے 400-500 لوگ تھے، پر بنا کسی پرواہ کے ہم بس آگے بڑھتے گئے، اور میری اردھانگنی ہر موڑ پر میرے ساتھ کھڑی رہی۔
0: ان کے اس نڈر پہل کا رنگ آج صاف نظر آتا ہے۔ 2024-25 میں اسی بھنڈارے کی پنگت میں 35,000 سے ادھک لوگوں نے بھوجن کیا۔ سماج کو جوڑنے کے ساتھ ساتھ امریکہ سے ہارٹی کلچر کی اچھ شکشا پراپت بھٹ صاحب نے کشمیر کی بنزر اور ویران زمینوں کو بھی سوارا۔ ویگیانک سوچ سے سیب اور اکھروٹ کے لہلہاتے باغ کھڑے کیے۔ کولڈ چین اور نئی پیکجنگ سے گاؤں والوں کو آتم نربھر بنایا۔ یوواؤں کو یوگ شکشا شیور سنسکار ورگ اور یووا سمیلن دوارا صحیح دشا دکھائی تاکہ ان کے ہاتھوں میں قلم ہو۔ اب وہ ناگدنڈی آشرم کا وستار کر رہے ہیں تاکہ ایک ساتھ 400 لوگ وہاں ٹھہر سکے۔ آج کشمیر کا یووا جان چکا ہے کہ اصلی طاقت آپسی بھائی چارے میں ہے۔ سمان اور پرسکار تو بس ایک پڑاو ہے، ان کی اصلی وصیت وہ بیج ہے جو انہوں نے یہاں کے دلوں میں بوئے ہیں۔
1: جب ہمارے یوواؤں کا جوش اور ماتا پتا کا ہوش ایک ساتھ آئے گا، تبھی ہمارا کشمیر پھر سے ایک خوبصورت گلدستہ بن کر مہکے گا۔
0: ان کی یہ یاترا اب ایک مہا یاترا بن چکی ہے جو سدیو چلتی رہے گی۔ شری برج لال بھٹ، پدم شری 2026۔

0: ہاڑتی را لوگوں اور لگائیاں نے روحی اور
1: پرسوتم را گھنا گھنا رام رام۔
0: دوستوں آپ کا اپنا کارکرم گیان پرکو کا میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے۔
1: آج اس کارکرم میں ہم آپ کے لیے لائے ہیں گیان کا وہ خزانہ جو آپ سب کے پاس ہے، لیکن شاید ہم اس سے انجان ہیں۔
0: بھائی کس خزانے کی بات کر رہے ہیں آپ؟
1: روحی آج ہم ایسے پودے کے بارے میں بتانے والے ہیں جو ہمارے آس پاس ہر کہیں مل جاتا ہے، لیکن اس کے اپیوگ کے بارے میں ہم میں سے کئی لوگوں کو کچھ بھی جانکاری نہیں ہے۔
0: اچھا تو ہم بات کر رہے ہیں اس چھوٹے سے کٹیلے گدے دار پودے کی جسے ہم گور پاٹا کہتے ہیں۔
1: جی ہاں، یہ بئی پودا ہے جسے ہم ہندی میں گھی کنوار، سنسکرت میں گرت کنواری اور انگریزی میں ایلو ویرا کے نام سے جانتے ہیں۔
0: اوہ، کہیں تم اسی ایلو ویرا کی تو بات نہیں کر رہے ہو جو آج کل کریم، صابن، شیمپو اور کئی سارے سوندر پرسادنوں میں استعمال کیا جا رہا ہے؟
1: ہاں روئی، یہ بھائی گوار پاٹا ہے۔ آج ہم جانیں گے کہ یہ چھوٹا سا پودا کتنے سارے گنوں سے بھرپور ہے۔
0: تو دوستوں سب سے پہلے ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں ایک چھوٹا سا ناٹک۔
2: ارے مونیکا، ارے مونیکا، ارے کہیں کر رہی چھے تم؟
3: کہیں کہہ رہی چھے؟ کریم لگا رہی چھوں منڈا پر، مارا تو سارا منڈا ہی خراب ہو رہی چھے۔
2: اشو کہاں ہو گیا تارا تھوبڑا کے، آنکھوں دنی کانچ میں منڈو دیکھ وہ کرے چھے۔
3: ارے ممی دیکھ تو صحیح، سارا منڈا پر پھنسیاں ہی پھنسیاں ہو رہی چھے۔ میں نے آج ہی تو ٹی وی میں دیکھے ہو چھے کی منڈا پر لگا ہوا کی کریم آوے چھے، اسے ساری پھنسیاں مٹ جاوے گی۔
2: ارے تو کشی کریم لاوے گی، منہ بتاؤں تو نہیں کو علاج، یہ گوار پاٹو چھے نی، انہیں چول اور ہلدی ملار بنا منڈا پر لگا لے، چار دن میں تاری پھنسیاں مٹ جاؤ گی۔
3: چھی چھی چھی، منہ نہیں لگا رہی گوار پاٹو، بری بات آوے ہوں میں تو، مارا منڈا اور بگڑ جاوے گو۔
2: او ہو ہو ہو، لو کر لو بات، آج کل کا چورا چوری تو بات ہی نہ مانے، زمانوں ہی بدل گیو بھائی۔
4: ارے تو کائیں پنچایت کر رہی چھے، چھوری نے کائیں سمجھا رہی چھے، تو کائیں ڈاکٹر چھے، چھوری رو منڈو بگڑ گئے تو اسے شادی کون کرے گو؟
3: پاپا تھا تو میں نے پیسا دے دو، منہ تو آج ہی کریم لاؤں گی۔
4: کترا پیسا چاہے تن؟
3: پاپا میں نے تو پورا 999 روپے دی دیو۔
2: ارے بارے، اتری مہنگی، ماری 15 دیناری مزدوری تو تاری کریم میں چل جاؤ گی۔
4: لے جا تو، تو تھارو علاج زیادہ ضروری ہے۔
2: کیوں ری سوری، لے آئے گا ادھر دوائی؟
3: بہت بڑھیا کریم لائی چھو، اسو پھنسیا بھی مٹ جاوے گی اور چہرہ بھی سندر ہو جاؤ گو مارو۔
2: ہے ری چھوری، او کائیں منڈ رہی ہو چھے تاری کریم کا ڈبا پر، یو تو گوار پاٹا کی نائے لاگ رہی ہو چھے۔
5: ارے ممی، اس پر تو ایلو ویرا لکھ رکھا ہو چھے، ایلو ویرا تو گوار پاٹو نے ہی کہوے چھے۔
2: اچھا تو پھر بازار سے خرید لاوا کی کائیں ضرورت چھے، یا تو میں پہلے ہی کی چھی؟
3: تو ممی منے گوار پاٹا کا بارا میں اور بتاؤ نا، یو کائیں کائیں کام آوے چھے، اور کائیں کائیں چیزیں بڑے چھے۔
2: تو بات ماری مانی نے، جا پوچھ دادی نانی نے، گوار پاٹا میں کائیں کائیں گونے، جا لوگاں کی تو باتاں سنے۔